zem stratených som, v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som, v oknách blúdia očiri,